0: 覚えさせてください。
1: 10.
0: 10998.
1: Again.
0: 9 Lincoln Edward Yellow 698 on a white Chrysler Town Country.